Far er der Nancy og Frank Sinatra, og deres version er Something Stupid her på Alpha Gold. Om lidt med Creedence Clearwater Revival, stor hit fra 1969, Bad Moon Rising. Er det gruppen Them og deres største hit, Here Comes the Night. Wow.

Cilla Black. Her sang hun Anyone Who Had A Heart her på Alpha Gold og Werner's Vinyl. Og lige før den et af de store Searchers hits, nemlig Needles and Pins. Soul Tone på mig fra Temptations og sangen My Girl. Og lige nu en klassiker her fra 1967 fra Broken Harum, nemlig A Wider Shade of Pale.

Alpha Goal. Her med The Walker Brothers, Make It Easy On Yourself. Og så stod den ellers på Sweet Soul Music, lige før og fra Arthur Conley. Og her er hun, The Queen of Soul, Aretha Franklin. Og hendes fantastiske soul hit, hendes største hit, Respect. What?